yanga ankara ma fambiyam na jama'a suma labari ya shuwaje jagiti sauno tanafum kare ya tanafo adoko kudika fobiono tanafum kare shi yamo ya tanafo atakan yuko no mu yabakare be an wuchanwe ko ya tanafo tanan gbena to mauno mu yabakare ba kunyeri ya shi pierre manya wono tanafum kare manya barani biya so yanga manya feme wono mu yabakare ya shi na somo moro kokore manke wono tanafum kare shi mu ngai mola bare donan kruci ya shi da diapolo wono gisano fam kare ya suma labari ka ye shi na biya so yanga baba biya ma bi ne duniya pa kene mona chengo fam do ya da sura fi sanga trife fam no bopuna duwa na fam ya shi ne mona chen yanga achuma do krif mo ke sanga mu ngai mala bari na kruci ya goro be biya maruna chief biya maruna nan chabo fam wono tanafum kare mu ngai mala bari yamanke limamono tanafum kare badara e moye bakere bi antana manke do bunga ma labare do nan kruci ya tanafo banga mbam krekwati yanga samata yanga banga samata jisanu moye bakere kwati be bo wonceke yanga bunga ma labare ya shi ya gorobi ya la jaruna wono mbam kare bi an kom nan sonye suma labare ya tanafo nan mbam wono mbam kare bi an wonceke alaji shene wono tanafum krebe an wodambo pori ya tanafo chichachiri wono mwe bakare kerekweni alam sasi wono tanafum kere kerekweni ya shuwa tawakal wono mwe bakare ban mamshi ya shuwa jingina kasi wono tanafum krebe an wokerekweni ya suma labari donan kruci ila bari koni yanga ifatu ya shuwa gardima kwamba wono tanafum kre afa dermano wono mwe bakare ban wachuma tiekaso ya tanafo bamba amango wono mwe bakare ban wachuma tiekaso koronji bala wono mwe bakere ban o kondia kangono wono tanafom kere ma labari ya tanafo fabu biema kangona chuma ya tanafo alaji afo mbam bebo kangono ya suma labari donan kroci mama nguruma wono mwe bakere be an o kangono do wono mbam kere suma labari ya tanafo nyabu afo bie ya shwaziz wono tanafom kere be an o apa wuro ya suma labari ya mwe ba jamana suno kadashina okan boye kuru fasono kred mane fashe sufen yenga sutinga so ka yeshua ya grobia tana foye na bieso ya shikan baba biema bene dina kwa kina sara sara mo kwembe awu berani le ngona che bunga tinge so kango fomdo ya sanga trifio fomno yenga ahene mona ne ngarma krif mo kwe sanga ya kuna duwa na fama yeshua ni bunga ya malabaria na nkrutie ya suda mashina ya manshe ya ka hini yiti aduwa wala baria ya shi koko jisano mwe bakarebe upayoni ya tanafo kokti kojo ya tanafo koko nea koko kosi nchabla na mwe bere kukunkere msujina fana farajo kominote la wadulu sina fakanshi mwe bakare bode ya shinabu ya nshada makanga shanyama ya kukunkere ni ya sanganu bi ya bukabunu bi terasangambu ya ni gyoro ajua ini dunia kwa kina sarasara mwe nwile shenche nini kanikola ira ilafu abrasu ninumi kumfe korofashiri mwa ya kachani ambere kuruba bukara ye yakuniri yenin dabra yishini na makuraba bukebe kun na yeyo yeni nshe yirina adwa ye tanafomne bana ko tanama gutriaso wada ka kafara jo community la wadru china fakanshi mu yabakere kikireso yanga kwanyo barani biaso mu ida machine ya manche ye tanafo na do dabla wono mu yabakere su da manche ko jo ko fikiono tanafom ke awaji na po ye tanafo komna ngisan ala sani boroma santenja komna adam fusini isa filani ya sudan krashi ankrewo e panyoro ya sukan shamne da machine ya man chefatu adam musa mo panyole ya subene ko chenaga ya tanafo ya toti banie gabari banie jalo kokukan ya tanafo e ya toti bochi ankre chenaga donga shanme sukan shamme da machine ya man sherike bo yiri yani ni ene baran sheno e ya jolo ajwa sheno mi kono iriti yamun ka to fo iti to gruto fo iti to koro na waka subran bi so yombo bangi yono tanafom kare ko am kom nono tanafom kare e tanafom be payo ka dangi koro yawno moy ba kare su da machine ya manche bo do ro barani bi so ya kan ko ko no moy ba kare zara barani bi so ya tanafo mete mete amido no tanafom kare su da machine ya manche ko am mabodo wono tanafom kare ga shanyama ti ku barani bi so ya tanafo nanjori boroma wono mwe bakere ya da machine ya manche me tokoro manya barani bi so ko joba matinja wono tanafom kare fato ko nja baba manya do yesu da machine ya manche ngaranga shi barani bi so na nabanye kaje tiere fo me tanafo

nabori kosi uno mwe ba kere suda machine ya machine meto tokoro meto ankere karikba ngwangwa maona barani biyesu etana fa bonza gada uno mwe ba kere nana kom nono shimba mkere kojoko ko uno tana fa mkere pati ya suda machine ya machine na bweni barani biyesu amana ko ko uno mwe ba kere suda machine ya machine na uja to uno tana fa mkere pati ya tana fa mbebo biyaga ya tana fa bongo yombo uno tana fa mkere na nakara tafa uno tana fa mfatu na jianzu mana ya suda machine ya machine etana fo gayago yesh etana fo mbebo gayako etana fo kojo na kurja worabo ati gayako feme sudo ashina ye wanshe etana fo tangbare fo etana fo zona na hono etana fo mkere yeshwa shimbo kwam ni etana fo nanja mana hono etana fo mkere sudo mashina ya mashe sando barani bieso ya metre na nono moya bakere na mbweso fo shingare jababu hono etana fo mkere yesu kanshi amne da mashina yeyo amanshe da makan kere sanganu be amukanu be tara sanga mbo yeni joro ajuwani dunia kwa kena sara sara mochwe no ile shenkeni kaneni ni dunia kwa kila fabra suni no mikonfe kwa fashi mbunga ida mashi ya kansham na ankunkun kere kuruti ni ngundi kerebo ankuruturi yeni sheno yesu da mashi na yeyo amanshe na hini yirema iti ashida, wa, ashida labari ya tanafo na njore Musa yirebo iti na njore jisano wa fobie be otiko ya tanafo lukwe seiru yirebo wote lukwe jisano fombe lukwe jisano wafobie beo tieko yata nafo alaji ganyu tieko bila kukungkira nsufa alaji kwa minutela wadulu tinafakanshi mwaba karibu daashi nabu yanshi adama kanga shanyama yere kukungkira babu kabu yasanga nube terasanga mbo yeni enabara yanga nambanga ajua ramatu terasanga mwini dunia kwa kini yanga nasara sarama kwenye nwele shenkeni dunia kwa kire mwaba nekaya kurubabu kaba yewukpaneri yeninda abere shirea karebe ubere na ama kurabu kanobe yenye kare kuru ya buna abutana maguturi ya sufa rajo kominute la wadulu tinafakanshi mwaba kala nabude ya shanabu ya ansha ya sufa nina chidi laba nefatu ya tanafo njarama sandewa ya tanafo yombo kambo soronu tanafo mkere ya tanafo kuruko chana gaonu tanafo mkere sudama shina ya manshe na kwado na kwati ya tanafo jajiti vya usandewa tanafo mkere sudama shina ya manshe ina chidi laba ni ya fatu kwa kumuhamed bao tangbandi ya tanafo senja kwa sinu tanafo mkere na kwati ya sudama shina ya manshe amido jepite basoronu tanafo mkere sudama shina nana bea usandewa ya tanafo kwa mnachia pia bea ubudori kwa sina ya unu tanafo mkere tangbandi ya tanafo kukuka beo nyangbande unu tanafo mkere suda mashina ya manshel ya kan beo chanka ya tanafo kombate yaro beo kamfieka ya tanafo dauda beo kumsulike suda mashina ya manshel na tere dauda unu tanafo mkere be anwo chiraye ya tanafo asukurowa beo chiraye asukurowa chiraye unu tanafo mkere suda mashina ya manshel tinja ishaka unu tanafo mkere ba mkwenlo ya suda mashina ya manshel kumbieni dokte bea uwe experience unuola mwako mkere sukanshi ya meda mashina ya manshe inashi laba ni efatu kambea ufobie unu tanafo mkere mbora ufobie jabu badara zungu yeshua Musa Polo unu tanafo mkere suda mashina ya manshe kumungufo yanga tungira subarani bia songa shanya mesuda kukunkere shina ya manshe ankere buwan sanganu betara sangambo yeni yanabara yeni kwenye yanga nambaga ajua ramato ini dunia kwa kina sara sara mwakweno ile shenkiyo yoka kustenge soka bunyimeji su bujo yenini aduwa mwene mbiwe nyino bere na hini mwene ni ya sara sara mwakwesu ni ile bule shenken yanga tikudo kilifingo na sanga ibunga ya malabari na kurutia labari bibu kasu yeshi nambiema tabi abakari nambiema tabi idrisa fato yenzara femeshi alajina nambiema tabi zakaini tanafo mkere yeshi jabwa ufobie yeshi nambiema tabi kasim fato unyama mbia mbuni mambara mbo tanafo mkere pso jina fe na bubu mweba kere shejureka yeni yanabara nikwe lamata befele koko yiribo iti yeshi nambiema tabi abukari yi yirene dunia kwa kira yanga nasara sara mwakwe mbe onubara nili nuche yanga kilifu mwakwe ngiramani mitiabra nasanga ya nini la fabra suni nguwana mikumfe kurofa shiri mwa yibunga kanshi ya kukunkere ya damashina ya manshe da maka ankele buka anube tarasanga mbo ya nini ine dunia kwa kini bunga ya kanshi jama kere ya damashina ya yu amanshe tonyina shida labara ni bunga ya fatu jama kere yanga nzara leano mkere bafumbia mnumbu jama kere yanga jabu kambea shiranyo kambea sulenu
kambaya mangobo ndashirabo mande jabugo kanso jabo nyabo badara anumbere kurino badara bongobo badara yabweso mamshi ankrene ama ufambia mnanjama yanga samti buwebo asadura anumbere kurino asadura dambabo botredika kotodika nyabo awaradika narika atakorodika yanga kumano kanda kweredika bachungurubi lahiridika hajaso njesu karamodika shirabo pacharika lujbisu gono tunzino yanga nangbanjadika kambaraso na mbanjaso ausa zongo ajadika zongo karamo bosoro bunga edang kongkrashina ya manshe fomboro garajima nyabo karamodika kotobo amwebo donye ama ufambia mnanjama kre suda mashina ya manshe manyabara ni biaso ya tanafo komnajari unu tanafo mkre pierre manya ntoma isifu unu tanafo mkre jenga abdo matinja abdo ni matinja ya tanafo kwa shikmi ya kongkrashina ya manyado ya suda mashina ya manshe jana gabara ni biaso eshi kena kafeme eshi na kipiri ya kono tanafo mkre ya tanafo jato tibani unu tanafo mkre jiminzu jisano mweba kre banjani barani biaso yeshua tetere ono mweba kre fatu inusa iliaso ya suda mashina ya manshe sengwana banjani fom yenga yeshua inusa warabo ati banjani haufobie ya suda mashina ya manshe na gangu barani biaso ya tanafo onachi dauda ono mweba kre ni ya tanafo iliaso boroma ya tanafo nyame yao ono tanafo mkre suda mashina ya manshe momoni ono tanafo mkre ako fufui ono tanafo mkre suda mashina ya manshe musa ono mweba kre alagi komna ono tanafo mkre yanga yeshimba mkre kwa tibi bukpari nakako naturi chenchangu kudani bakano mbula sujoni ando nyamano yanga bukasu fome ya suda mkre shina ya manshe ya tanafo mbibu bongare bebo kwapabo bebo panamba bebo cheka so yesu da machine ya manche konfie ko barani biaso ya tanafo ya ble basiro no tanafo mkre yeshua limamo abo hono ma bakre so da machine ya manche kwapabo barani biaso ya kansham ya da machine ya manche tanafo ya da mono ma bakre afo long bongo no shimba mkre so da machine ya manche ya tanafo safu ya tanafo bosodika ya da machine ya manche abadadi kafom ya tanafo mbebo bebo kombuba yanadika ya suda mashina ya manshe ya tanafo mbenadika fom ya kansham ya tanafo mbebo na mbongo gafaro warabati lima mesudu wa shina ya manshe biya malaji ya tanafo ya kuma ya ubanja ya tanafo ya kuma ya ni ya ubanja ya suda mashina ya manshe tenge njim ya tanafo ajibo alaji ya unu tanafo mkre suda mashina ya manshe kangono barani biaso yanga shirabu kangono yeshua sanda ufosu ebo alaji unu tanafo mkre bunga ya damashina ya manshe unu tanafo alaji fusini unu tanafo mkre bangu mandi kangono ya suda mashina ya yu amanshe urobu wati mandi kangono ufobiele ya tanafo mbibu nakpeku yeshua abukari unu tanafo mkre metri shiru ya tanafo nana jisano mwe bakre kerim unu tanafo mkre ibrema filani ya tanafo obye unu mwe bakre suda mashina ya manshe zekiria limamo unu tanafo mkre yeshua kudi unu tanafo mkre fatu dandika barani biesu ya suda mashina ya manshe ya nchimuse unu mwe bakre amido unu mwe bakre yaya fatu antanafo mkre dandika de suda mashina ya manshe jagwari barani biesu ya tanafo alasani damba fatu ya ukufi ni Yakubu ngashanyi mabuna ya kanshi yanku konkere ya damashi na yeyo amashi ya damakankere sanga nubitara sanga mbuo ya nini ya nabarani eni piani ya tanafo ya ngala matabe fri koko jirubo iti yeshi na mbiya matabe ya bukari yi nini dunia paki ni ankere sanga nube ya kuruyori ya ni wa shiri ya kere bunga butana magutri ya suyoda kakafara joko minotela wadulu tinafa kanshi mwaba kere bu damashi na buyo anshele mwaba barani biaso radio communautaire la voix de l'otiti fom yo crif mo kwe mitinzo ya radio so tikala bari bo mi kuna yeso chama ya kongweno ka ye fa pa kanu famale antana fam wane ma bie ko si chifo benjamin mini ma la bari na da machina ya manche kana ya kemengo ne kam ma la bari fe ka yeshua be atarambwembe ka basenge denu yo kanda ba fashia
demakai ti atarifo ye mbwenyinga wofuma basanga osusuwa basanga edemno tojande mbwe kunkonsona mbwe mbara munza bondoku tojande yeshuwa ne malabari tanafo kerebo ya janna fiti nyangula mawuro ya ngajande ya kurofiri yeshuwa ni tangarafu nyamasu adina ya kurukiri kibu edem tibarasu nje tibere na okorafiri na ufanyine nenge na afamea otime edesuma na ya kweshi tui tangarafu nyama yirena abla ngona abla nanengona abla shen ya yungafra yungafra itangarafu nyama na abla ngona abraso ninje abrasan ninje abrasan abla ngona ablaso ni ablasan ablaso ninje yungafra abrasan ninje abrasan abla ngona ablaso ninje ablasan ninje abrasan nyakanomba le bo amfreso bo imediso yeshua ne amotinga ne keram kebo amoke kebo ajanam tibaraso na okora fagina ajanam ne ofama yesu da mashina yo amanshe yaka beba ono amotinga ya da mashi na yeyo anshele

shea njem fena butaramu yu shea. Tuinga yaki. Njayaki, mawe, mawe, yaki. Tuinjawe iti ngashina. Ngashinle, nila mwako ashira mabani mbyeso. Benetika ngashini, ngashinle. Sonwa bebe shea ngashi. Sonwa bebe kakishia kpa. Pale. Nila mwako ashira mabani mbyeso. Nam, ye ngana. Wana amrin buna abasa. Radiyallahu anhu sahabi befeka amr bun abasa abasata sahabi befeka na amr bun abasata radiyallahu anhu nyamadu suwan qala ingana ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu yaswana ma ban nyames mafodika nama sheka ya rasulullah nyames mafo man ma'aka ala hazal ard ala hazal amr sobon wala fakwa nyinin suwa. Eh? Fakon zusu ashiramayensu ashiramayeni ikuweka uni nwo wa ashiramayenwa uni yuko foma njoni tarakama njoni mrembo ufanambea njoni mbiasoma njoni mbara mguma njoni mbatumama njoni mbatumakankama njoni mpema njoni mbaferama ashiramayeni man maka ala hazel amur uni nwo ye anga ashiramayeni yesu iswa uni wam yonye ashira mayana kala hurun wa abdun inga son kekpati pele idi heni ya kwa kekpati bukla yu ashira mayango minini bekele sanga yu ashira mayana ila kashika mininti yuko fo mininti jambri fo mininti ahiso mininti di heo ashira mayana ambetanu minu wanu abatani kuyuma akwa yu kashe adon dung ma nyeme femeo na nyeme yukuri akwa ukashe la anufom nga daiki mbisa angoro angoro linga linga linga ya dadwa ashiramena afu oti meo akwa udi hea tera sonke kupati durunya uru ashiramena jini na afu oti meo unitaka msanga firi nyema unitaka msanga we usakpa unitaka msanga chisunga asana unitaka msanga kwa hajina inga wa abdun unu wa kwa ya kwa atikashe ashirama ya jini na wiyo akwa ya laka awubaya bebu mwamo bebu sama ujwebe ashirama ya jini tidori kawe mashika u ayesu kwa buya ya kwa wa ashirama ya ewonu mbanyole mwishi yesu kwa ya kwa ashirama ya ela daraja baya inga tidori kawe unu to nyini mna mne nimbele wa ashirama ya jini nwa kultu yin sahabi kun law na sahaba wallahi bula bula bula buku ashirama jin nabsa nabsa nabshi inga na mabsa ka mal islam to nyime suma fo ashirama en laboron inga ashirama en laboron salam la katana lafiya mban kan katana lafiya ne ashirama ni jita lafiya al islam ilaka ashpa pa tana lafiya ila bono kala tibul kalam inga mwaunwa niye yu kiasifo kwa la mbokodo unwa niye befete ni kwa la mboko meyo kiasi mama ayi nwa niye betitie wallahi nwa niye kumkwena yi fa kwa la mbokodo nina niye kwa upa shashengu ikotwa chengu mabuti nwa niye itika bombu wa fabuwea itika karangia ya fabuwea nwane kumpeleke ni itiafutona walahi ikula durunyati ni ikula chindati ni ikula ujisanu fomti nwane kumpeleke nwane kumpeleke itika bombu wa yafeta ye nga tanalafi ya na alislam ashirama ya labombo nga lapeni ila bono inga tibu kalam nwane kashi na yifite fakola mbokodo husunu kalam husunu kalam husunu tabir gejit agi gegele kashi nanu anye nsuko la mbokodo isu ule ule isu yififye to iti al islam na tanalafye nle nwa yambu kase wa ite amu ta ama ni jirima jirima ale ula mboko le mename wala iwi yififye iwi yififye mwa jino kuhi na ula mboko katana isu tana na hwe kia banga na pye nsuko mo iu na hwe eske nwa anye pala ajujwe na ndo kia banga ini joko ni shewu na huwe

ye me me dire be fe to kondom ko abue kun pe me fa me be ri kai be ko me popku aske ajujo no ate no anye pale ndo aske ajujo no anye pale ajujo so itiri ye gwe nwu esunu eh idam idam me ko jina se o no anye ni dam me ko jina se ye penle tana lafele ita tana lafele wo ponto ava se wa hurumba sole nke ba wo nke ba wo nyi gwe ko fite me ya hurumba so isku banya yi ko to kari ye tana lafele to sahabi mbi se mo foka mal islam ashraman la bono qala tibul kalam no anye kashi gwere kashi labari kashi gwe ba fa mo la mo ni yi fie ili ti ashraman na tan la fiele wa ti am ta am yiri ti de kebe ti am ta am la ka amadire la mo ko ashrama ba ni bi so ingana kultu mal iman nama yan ka ka bisa nyi be sma fo ka o la mere la boron la mere ila boron eduma kan ya shi ka ku ken be kun qara in asabru wa samaha asabru sawari wa samaha ni yakike sabru ayo sawari fakola mbokodo ayo sawari mad yu sawari de kabebe tara sawari shi wa bere akuru sawaro na mie ni mie eh bu ya fie na ba fie akuru sawaro awu na awu bu ya fie na ba fie akuru sawaro kinda bu ya fie na ba fie akuru sawaro gisa bu ya fie na ba fie akuru sawari gisa mba woni ni de ke fesha shiba ni ba eh no jama kesangawa sawari anyu afia mba ofia wa samahatu ni yakike sabo sora yo na okwa damu na mindi na siaki na fake la merenle la mokwa shema ba ni beso isa habi mbisa nyimesu mwaka kawo kultu ayu islam afdol na maya shekato ashiramayani fabuti masono fabuti manyemeni koko tena lafye ni bono tara yenga tena lafye yenga ashiramayani tena lafye ibula kalape maswa to bono tara bono tia yeyo bono kala na nyimesu mwafana shika mansalima muslimuna min lisanihi wa yadihi sobe ya ashiramayati kashi niti pa koko itena lafye yukana wupa iti pa inga wa kebe salima la katoro un ashrama ma un fie un ashrama ma un pa fa kodo ni uta feri ma ba fa didi bugyore awe bayo kishi ashrama ka ashrama ni wana wo bayo kishi ni uta feri ma milisan uta feri ma ba fa tubu wallahi baya shadi kibi wa hurumba so nka pa no anye pa fete wa hurumba so to baya kishi ni uta fema nyila kanuno no anye be kwa budo no anye nka eti kashio amama no anye be ti dangba no anye ma no anye be ye yarabu ma no anye be kiri kawo shi jwe trason kere anga she buwa u buwa tenle ka kimba uta fema mba fatu tula mbukomni afa tout son bitro na fa ou ta firma na fa yere to shitele ka kimba tana soro ta firma ni kote kima e ko no kote kima mani jujo jorebe nsanga nge ma woni fasule wayadihi nusa ma yusa bola moko ma yusa bola moko feka al islam la paix tra la fiele ma fo ta firma fa di son gere ma fo ta firma fa pie son nzuko ma fota firma fa ye ye ola mboko o shi bengu oni bengu ogo bengu ogo bieso bengu koko ogo bara bengu eh nyirin ke pele koko sara ma te kuno na yi no anye tie na fate do fei kana la pena tra la fiana nde nyirin ba wanu ola mtana la fiana fei ka shiramena iri kwa tara ashiramena la iri tara ma yusana bula mboko.
na ba unka de kebe yange kuru meni ya ba kpenye ba iliswa nyima sobe ubani luashi kama yusa bula mboko obaji obama kera na alin salatu wa salam hii duma fashi erika ye nyuma fo dunia, nyuma bereso ye durunya fo aso nusufayo kitina yusa bula mboko ayibo sa abu maya mtana lafyo ma fota firma fadi jula mboko jwere joko be unu na fa ken jwere joko be unu na fa ken jwere wala itira mtana lafye itiri antana lafye to inga ashiramayani ile kala inga na kulutu na maashe ayul iman afdol to la mene yanga la mene yaduma kenyeshe ye la mene bon kwa tara nabuka ahisoni ila mene tara ahini kala kala kala nemo falin salatu wa salama shika khuluku hasan joko paya wala nila mboko wa shirama kukau nula mboko na tanana ngu fo joko paya fakiri u joko paya joko madama ndeba ni adama ndeba kwa sanga uma joko ni amao joko nyayo pa wala amu uo na nebe fito no kwa do ni tipa amu uo anufa mwashe bunga she dabiri miyema joko miya dabiri ni miyema u ama joko imye sono kudaso akunkun nila mboko ngi badabu kainga ae fufu wabe joko kete ya ma dabiri na e joko tia pa joko ni shika dabiri wabera soa kunukun da baralala anzi ka fufu abera mabuti feni mfandinge fashi feno ahini nitana feo ahini futefe koto ahibu to joko nle husunu khuluk ama ujoko tikpa hare uda abri ntiku mpele kileke bie kuwa wallahi ujoko ntikpa ni ulo mboko ribada inya dabiri wanida kwa anufo mse le joko mia dabiri miema joko tia tia kpa Joko tie tia pa. Ame joko pa. Fakwa yela mokodo. Ndenje ko pa durunya uru. Ndenje ko pa kiyama. Kenda ame joko pa. Ame eta firmani. Kenda ame fiti nwane. Kiasi fakwa yela mokodo. Engana kala kultu. Yis haba kunoka kabisa nyemesu mafoka. Ayi salati afdal. Enga nyeme firi bono tara. Eka fere nyeba u. Nyeba fere buwa kwa tara nyeba fere mkera. Kala tulu kunut. Inga jina che. Hei nila mwako ashrama. Jina che. Ma kwa jina. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Afera wile. Bude nyeba fere. Na mumweka. Deke freshe. Bofu. Asuko na ufatu uonje. Tulu kunut ajina ke mukara sunu ama blablabla aya wele nda afre nyemale aya frawe aya mi bukeo aya mi fra bukeo bujina keo bufabuti bo bukeo buyasu jina bukeo buyuso bukeo aya ko swabu su nibere hey la mwa kwa shama mama yu asara dunya nufau ena uma ama epupo ya ashirama ya nune epupo ya dike kebe yu niti ashirama ya buta ashirama ya ibada chanda ama epupo inu inga tulu kunutu ajina che alihali ashirama ya fa nyime firinke ni isanga ikara yu nyari inga subai ma yu so kwa jina so azafara ayuso kwa jina so lasara ayuso kwa jina so mangaraba ayuso kwa jina so lisha ayuso kwa jina so ama mrembe madi alwai mishirinwe limam ni jina keo iwikara nkeo la ila no akura dini le akura shiramen le anga ibada mba susuini abadurunya tinja abarike matiyo awudurunya awuake matinja awudurunya tiyo durunya na akwaki akotu akwa akiamando akoturo akodo doni ti agina kiene yiri ko yo na fadwa amama popopo alago hey asutu nyime fere mbangu wayo
no yuma qala qultu nama shika ayul hijrat ayu hijrati afdal hijra la kasha de ke ba ka ko shimbo sa aka ko shimbo de ke bon tara qala anta hajura ma kariha rabbuk wallahi aka ko shimbo de ke ba nyime fme kurume ka ko shimbo mo wa fi nyi de kensa ma akosu nyime ngawo ma je be ngu jamfa ka ko shimbo nyavadi nyime nga me so me ka ko shimbo so me so me yo nyime nga me fe sa fa wo fa wo ela mboko ninge nu me wo me ka ka yo fom ka ko shimbo ayo ayo ya ayo nyime ngawo me ju jo ela mboko nu ani be ti apa ka ko shimbo nyini ni de king ke kwa jogo tia nyime ngi ti apa ka ko shimbo anta hajura ma kariha rabbuk de ke ba nyime ko me de ma wi de ke ba nyime fme ko me ma wi to fe ka na hijra na qala fa qultu fa ayul jihad afdal inga jihad laka atungoni ngoni tu bono na fa moti konkoroma yitora itara ngoni tu na tu mounti konkoroma ka komo ashramenu no nyuteke na ji ashramadini na ko yis de ke pat boda ka yiri wo bon ko tara qala man ukira jawaduhu wa ahrika damuhu la moko shama bani biso man ukira jawaduhu wa ahrika damuhu Allahu akbar la moko shama bani biso ayundelo boya sobe ko ka jawadu jawadu la ka dikiba fa kolle ye okira nyina ka ba tere ba do ba karaki kunu wo hurika damu e munja na ba afa butu e ba yi mutam ba bu munja fa butu inga jihad be ko tarale wo be ko kana atuti sungondi sakke be ko kanyime ngi kurume wallahi mataftinu tuku tuku tuku tuku tuku sakke pat be ko kana nyime nga ayisani nyo nkome iti haramo mabwe wallahi mataftinu inga nawashikana kala kultu ayu saati afdal nyime sumafo sanga bono yi kwatara sanga kera sanga bono ya dunya tana nwe sanga mne bono yi kwatara kala nwashika jawful leil akhir hey ama ume kongwe ni jawful leil kongwe jina nji ayu irisu kongwe jina nji biswati kongwe makao koko bisa mpem bunga kongwe jina nji ni ila sanga mbono bubi sanga bono ya ayu irila bono bukuro jofulel kongwe jinanji anufa mwa jinanji asakama ajakama nyisangane abutongo madike keba hu au jabuna abutongo au fombo ibutio au fombo na abutongo jabu fombutio na we to alasa sei asakama ajakama janjile to nyini janji nyisangane ikwa tara sangakera fakwa aliki janji fakwa liki to sanga mbe kwa taranle nyisanga ba kuruka Yesu na ibada nyisanga ba kuruka Yesu na Yesu nyema nyisanga ba kuruka Yesu na efifia feme kundo na eshire deke kebe kure ni mea deke be sure ni mea deke be kwa ke yo etisu na eshire inyime feme ide eshire yo to nyiko ngwani kwa tara to nila moko ashira ma bani bieso ya sanga ni naka ya bande wadiyaja tonti ya bukasu ma miti buruka abukasu tonti ya jine so bo yume disu kienfofo ya na ya bali ya koro ba na ya kakiba funenu koko ya yuebeku na ya kwa nyunu yini tipa nyume fume de ashirima nyume fume kata asirisu ami tona huwe ya nibe fari bisa fama ila moko to tenge soa tenga sunde inga njojwa niti inga sanga kere suisu radio ni nisuti wazumbo karamo weni ama mamko kambisa karamo ama
nyama inye she nkrobi se anshima ne kanjo ya nanti tonsu kala niti nyime de shirime ingana o yile kwa anu ama mishiri wedika mishiri wenyunso buye bufe nyame ni iti yao iti bunga esko yuko subusuna efere ni jama ni uwe soro koko uwe jisanu ime itene soro busufere ni susu ni fere koko itene jisanu busufere ni susu ni fere inaka ibisanle to nyime deyashiri enye nyime fume toka rupa nyime fume fela adamu abisani tipa anguma nyime fere eh shema ka kwa mishiri ndo iti dole kwa mishiri ndo ako jama dashina su limamsu beko kana anwa limam anwa sonbe su limamsu ewa ema limam le unyumba te ema buhembo su limamsu unyumba tabu angubu vis-a-vis tona akro su limamsu na ako fere na anya jama nyime fere ama akro tera monsoro miko nkaba uwa ojisano ika ulo soro yebu fere anga subusu asubusu ala nyime fere weni asubusu ala nyime fere ama kanyisi bebari ya mofu alin salatu wa salam do inga ikuni soki nyime sumafu akuni soki me ne iku fere nyime ni ima ikuni soki ni fere nyime na uru nwa sheka ko kona ko fere ndenje iku kenti so ilangashi isu kwa na nyime fume abu wongwe efe kana buso soa edike fese telefon wa sheka amfere sona mbla amfere amfere bla nyishina amfere bla na obise kao bubola dana ati inge ti inga alama ati ako fema ujiza nungume shi akuba mishirino haiko kaminda nyama nishi fama shiso haiko kaminda nyama ujiza nu nasu nyama nsu haraba ula mishirino na afre ni jama iriti ya to nyume fume ya deashirime nyume fume kata asirisu eni ako uma ujiza nu koko usoro na usu bubola dana e usu feri nyame ya suti na susu na feri kala alafia deti akwa nu deti nka dola yakio ema ya nena ba mishirinu aba fere ni jama ema atana ujisanu na furungumi naka buwanu beku fa buwanu le nyume de yashirime nyume fume kata yasirisu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu